antara fadilat-fadilat berselawat akan menghilangkan rasa dahaga dan panas matahari di padang mahsyar. Mereka juga dapat meneguhkan telapak kaki ketika meniti titian siratul mustaqim di akhirat kelak. Dan akan terkabullah segala hajat dan cita-cita.